0: wali wabana bali echiboga wa wa wabana beka abuzana
1: sitani mugambe no way nikwane mitamu no way
0: abechi tinta repita masimu wali yao.